0: my me ni kakra enyo mi aye tuye men tu no ase enyo ma head amane atoto tetefo no pen yen sie pen su amane ebetimi atuye yo tu nyom ne se amana mana obatampa ya mi ejaye mo amu oso we di kanda nase eno si enam Christ din wa yen sroshi se bibi hunhuna enka on to sanyo eno si enim se ade ebechi but they soon be di kanba eno si nyame eja obatampa koye moa sanyi we eba ye na ye mu bebre ye ho ye ba ye ba betoi enti na mane wo ho amane wo ha nenso amane wo asase so ma ha ye nya ye ho totroto sa daabi ye nya ye ho totroto nyame som na ese ye ti ase amowuo enhurenhuran emu ya bam papa pani bi a onono esom asoria as national deacon a friend elder Kisi he said we di 91 on se nyame me binum din mfie bebre ofa binum su contem enu su ye ono anasem ekosra na ebra na me wokofodia esremu nyina ho kakra age se bia ona ye oya ena me koto ne na ne rini ho ena me busa se na mama wan ana osu o mama de oko general secretary nim ho general secretary eware ne baba tinase ena osu mama de oyare o ena o ka kire me se asasi su de won frau insure ntuma o se asasi on frau flowers papa na ne ye yare no ena no ka kire me se ne ye yare ne wiase half wiase de on frau bia flowers your person chene se amane om ti ne ye yare batote ase a oma eno ni hihim ni jidi yesu ni de mumo enso ni ye nya na wie de be famu bia ye dan a ade be chi mumo en sha de chen kwan na se na musum amoma ye na mu se ade be chi nti mo bia ensro mo bia ma ne komantu urade da so kan ye nyina ye ho oda so kan na sori ho etro bi na se de be na ekoso da bi nyame na afa obi ko bibia enkoso yesu da so te esro otina hinwanus o ma insee trans e mass of mame mompae e ma asafu nso
1: e nya nkopon ene ewie nso ye da wase ye shraudin na wasam trans se ade nyina mu ye mfa na asema ye ni mu se ade e chi a esumba wa sorry samre ye hia o sawa wo ye orre chechefo no obeba ba chechere ye re na ade a wo de ba chechere re ne wasam a ye behwem na afa ye kotodwa ye di begu formation afra wo nyame se obeya ye mwa na ye nim se ade sa esum besa aba ne ye wo nyame waka chere na enyina ye wo wanim na ne ye sra on se ra do bekọ ankrankra komam na wakwa akoye mu adwuma na wo yi wo de a chere wa sori na fe wa sori afa ne tampa efra samre me bom pa ye ja members nyina sha wonsa me sro nyame ho mo konkro sa wo de wonsa beto obi biara so na wo nyame ayo ore chechefo no be cheche obi biara re erade wa sori hia ho samre erade wa sori hia ho me bom pa ye ja so fo ma me ne ne ma sha wonsa se erade wo be koso ade wonsa aka won na erade wa wura won kra mu na wa chechere won re sa wo ye ma tetefo bia ye bom pa ye na no pe saw no modum so be hye wudi anunyam na waya ama won so bibia efa ye hu hye won sa nyame tumfo efa de nyina anumum ne yetimi asie ye papa wa anunyam ye busa o ne ye ntimi amu nsa nso unyame unim ne nyina enim sa wo be ye udin kronkron ne nti amen
0: am choma entinas amen ya kinka in verse 58 no o say na mon koso urade adwumam if we say mo bre e we urade m erenye kwa enti se owu eba yensa ya chi e mo bre yensa e we urade adwuma ho o say yenye den yentu as dan ope ye betu as ti me ba be kanya mesem a enye owu ho asem na mmom de ebe ma yetimi atro so na ya ye onyame adwuma obi amfa ne tro so na mmom pa yakoma nyina amra me fa be se mita duenu bi na media kan nyame semi ebe ken kan enyom anwotwe no enyom anwotwe ebe ken kan ba ko ene de chatro no Psalm 8 chemu ba ko ene de chatro no enyom no ose wode ma jom chrefo se want to so senku ne Neso David jom tiano no nka verse 1 se au erade yen erade enim ben na wudin ni asase nyina so wa wodi wani onyam akata osro mekana market mechi au erade yen erade nim ben na wudin ni asase nyina so wa wodi wani onyam akata sro au erade yen erade nim ben na wudin ni asase nyina so wa wodi wani onyam akata sro. The last verse is au erade yen erade enim ben na wudin ni asase nyina esro. We can bro for now. Say, oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Erade yen erade wudin no ewo nim asase nyina so ye ka se majestica na ye ka ade a eso na ekron. Ose wudin so ekron wasase nyina so ye ka se majestica na eye ka ahensem di odihene and the din majesty ye de tatetare ahenfo ho and ose nyame din ni din nim na kese nyame din ni dihene ose ye din hene won hen ose ni din e dihene won hen asase nyina wa wodi wani onyam akata osro njode di ayi na aka ho o di osro nso aka ho. It is majestic in all the earth. You can in all the earth chi ni beti mi aka se asase nyina so but in planet e wi ase na nyame abobo no e dos yesu akra na ye se eye enkron se na eye bebre nyame din hine e wo bebia moon wo bebia jupiter wo bebia nyame abodi wo bia nyame odi hine wo bebia ti won hye no so na ose awo erade ye na erade nim ben na odin ni wo hen asase nyina so na se erade na odin nim no ose oyeye nden awo erade ye erade oyeye nden oyeye owoye wo de hwe se yen di owoye no odin na sa ni din no ebru odin nyina so edin nim wo asase nyina so edin ye adwuma wa asase nyina so nti won hye no nso erade din no ene ose eye nim wa asase nyina so mebusem du ngotwe chichemu du Proverbs 18 verse 10 mebusem du ngotwe chichemu du no abandon din ni erade din enumu na otene ni ni dwane kro na wokra no abandon din ni erade din enumu na otene ni dwane kɔ na wɔyɛden wɔkra no abandon din ni yɛ den ɔsɛ abandon din ni yɛ den erade din sɛ na wo nyina mu nim saa nyɛ wɔ eto abandon din ni o

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebe ho
1: yekura ye wo ye si throw ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we ye yekuro
0: NNT ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
2: edrumi menda na se nwanu mu amano ne yo musua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory da bia ebonu sia epemusea ekosi na wotwe twendwire ye hu ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won ko for man so ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay. Yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin for o mo e wa manan ne nemu o mo atama na no dia na o mo tipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

0: na rice eni ji nkoa
1: FDA aje dwade nkrato ya tumu
2: nsema wudwa esi nyina emu akasi a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp nsema wudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.
3: Intianya train ni jina hui. Ebe yonwa. Osani pa. Hello, madam.
4: Hey, nana, mi wache.
3: Hey, intianya wini. Oh, in fact. Waye kesi u. Unguswa ye fepa.
4: Yemia, e free bra wadi me kwa thanks to you computer clinic ba yeno. E na mami huwa ye fe. Na mi yedye jina kwa sano.
3: Hey, sendi pa yira ye mudu ya. Sintra. Oh, in fact, waye fine. Na enkwada ye umana entafui.
4: Ay, mia mima. Set na mi bra wa wongu pa o. Nansho, ye free thanks to you computer clinic ba ye. Tafo nyina ya mema.
3: Oh,
4: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na ekro.
3: Usa.
4: Ai.
3: Oh, anya

wudua esi nyina emua kesi a ewosa wuti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye wuhia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

0: wudua esi nyina emua kese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: wado wado